0: ᱥᱮᱨᱤᱝ ᱯᱟᱭᱞᱟ ᱞᱚᱛᱟᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱠᱷᱤᱞᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱱᱤ ᱤᱱᱟ ᱥᱟᱯᱥᱤᱜ ᱞᱤᱠᱟᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱡᱚᱴᱟᱱᱟᱝ ᱱᱮᱪ ᱞᱮᱡᱚᱣᱟ ᱜᱞᱤᱠᱟᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱱᱚᱢᱚᱜ ᱠᱚ ᱞᱤᱱᱩᱜ ᱠᱚᱨᱢ ᱴᱷᱩᱱᱤ ᱜᱤᱱᱟ ᱪᱟᱱᱡᱟ ᱜ ᱱᱚᱨᱤᱭᱚ ᱚᱞᱤ ᱡᱚᱯᱴᱟ ᱜ ᱱᱟᱱᱟ ᱚᱱᱩ ᱵᱚᱱᱫᱤᱪᱚ ᱟᱵᱫᱨᱤ ᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱟᱪᱩ ᱪᱮᱞᱜᱨᱟᱢ ᱢᱮᱱᱫᱟᱝ ᱥᱟ ᱪᱮᱫᱩ
1: ᱥᱟᱥ ᱴᱷᱩᱱᱤ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱱᱱᱚ ᱥᱟᱫᱟᱱ ᱫᱚᱢ ᱡᱚᱠᱩᱢᱩ ᱞᱚᱴᱟᱱᱚ ᱛᱷᱟᱨᱥᱤᱱ ᱱᱩᱜᱩ ᱛᱚᱢᱟᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱟᱪᱩ ᱢᱟᱱᱪᱚᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱥ ᱠᱚ ᱞᱚᱡᱩᱢ ᱤᱠ ᱢᱩᱪᱩᱱᱫᱨᱤ ᱞᱟᱜᱪᱮ ᱡᱚᱱ ᱡᱩᱜ ᱠᱚᱠᱮ ᱚᱱᱫᱨᱤ ᱩᱢᱟ ᱪᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱜᱟ ᱛᱷᱟᱠᱥᱤ ᱜᱟ ᱫᱤᱜᱟ ᱨᱤᱪᱮᱠᱮ ᱢᱩᱪᱩᱱᱫᱮ ᱫᱮᱱᱡᱮᱱ ᱥᱩᱠ ᱛᱟ ᱠᱩᱪᱩᱜᱩ ᱛᱮᱣᱟ ᱠᱟᱛᱨᱤ ᱞᱚᱡᱩᱢ ᱡᱩᱛᱮ ᱢᱤᱠ ᱪᱤᱠᱱᱟᱠᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱩᱢ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱫᱟᱜ ᱧᱮᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱩᱪᱩᱜᱩ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱱᱚ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱯᱠᱨᱟ ᱛᱩᱢᱵᱩ ᱛᱩᱢᱵᱩᱛ ᱞᱟᱱᱪᱩ ᱱᱤᱠᱟᱱᱟ ᱧᱚᱧᱚᱱ ᱫᱤᱪᱩ ᱛᱟ ᱢᱟᱥᱠ ᱛᱮ ᱫᱮᱜᱩ ᱛᱮᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱪᱩᱜᱩ ᱥᱤᱠ ᱞᱚᱡᱩᱢ ᱢᱟᱭ ᱥᱮᱞᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱩᱪᱩ ᱪᱚᱱᱡᱟ ᱡᱟᱯᱠᱛᱚ ᱥᱟᱢᱡᱩ ᱮᱱ ᱠᱚᱨᱥᱠᱟᱱ ᱫᱤᱜᱞᱟᱢ ᱥᱤᱠ ᱫᱤᱜᱱᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱠᱩᱪᱩᱜᱩ ᱡᱤᱜᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱟᱱᱟᱢᱮ ᱛᱩᱝᱜᱩ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱟᱨᱜᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱱᱡᱟ ᱥᱤᱠ ᱥᱟᱱᱡᱩᱝ ᱜᱩᱜᱟ ᱥᱟᱱᱡᱩᱝ ᱢᱟᱭ ᱫᱤᱜᱱᱟ ᱢᱟᱥ ᱛᱮᱜᱟᱱ ᱛᱟ ᱫᱮᱛᱟ ᱥᱤᱠ ᱱᱚᱯᱟᱪᱤ ᱜᱟ
0: ᱱᱤᱢᱟ ᱨᱤᱡᱤ ᱜᱩᱠᱱᱟ ᱞᱟᱠ ᱠᱚᱝᱜᱩ ᱥᱟᱱᱤ ᱞᱟᱠ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱛᱟᱢ ᱡᱩ ᱜᱚᱥᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱛᱟᱢ ᱡᱩ ᱥᱮᱫᱮᱝ ᱜᱤᱱ ᱩᱞᱤᱜ ᱡᱩ ᱠᱚᱢᱚᱨᱤ ᱞᱟᱥᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱤᱱ ᱫᱚᱢᱚᱡᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱚᱠᱟᱥ ᱠᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩ ᱛᱚᱛ ᱢᱟᱛᱷᱟᱛᱮ ᱱᱟᱪᱤ ᱡᱤ ᱪᱮᱞᱟᱜᱟ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱟ ᱡᱤᱢᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱟᱱᱡᱟ ᱫᱮ ᱴᱷᱤᱛᱤ ᱫᱟ ᱪᱷᱩᱝᱩᱝ ᱜᱮᱭᱱᱟ ᱟᱨᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱟᱦᱟᱡ ᱜᱟ ᱯᱷᱮᱱ ᱛᱷᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱠᱷᱮᱞᱤᱡ ᱜᱟ ᱛᱚᱝᱜᱩᱱᱟ ᱫᱤᱝ ᱛᱟᱫᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱠ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱥᱟ ᱪᱟᱨᱡᱟᱝ ᱜᱚᱜᱚ ᱥᱟ ᱢᱟ ᱢᱟᱦᱟᱡ ᱜᱮ ᱩᱠᱢᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱧᱤᱣᱤ ᱞᱚ ᱪᱟᱪᱤᱠ ᱨᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱨᱡᱤᱠ ᱠᱚ ᱠᱚᱞᱤ
1: ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱜᱟ ᱢᱟᱡᱩ ᱴᱟᱜ ᱪᱷᱟᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱪᱩ ᱞᱚ ᱟᱝᱟ ᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱥᱠᱟ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤ ᱡᱚᱢᱚ ᱞᱚ ᱟᱝᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤ ᱞᱚ ᱟᱝᱟ ᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱢᱩ ᱪᱩ ᱱᱚᱨᱭᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱚᱱᱡᱱᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱩᱝᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱩᱞᱤ ᱜᱟ ᱱᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱤᱱᱫᱤ ᱢᱩᱥᱢ ᱵᱟᱡᱩ ᱱᱮ ᱛᱤᱠᱱᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱜᱤᱱᱫᱤ ᱢᱩᱥᱢ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱪᱷᱟᱱ ᱞᱮᱝ ᱜᱩᱡᱟ ᱢᱟᱠᱟ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱜ ᱛᱟ ᱜᱤᱱᱫᱤ ᱩᱢᱟ ᱞᱤᱱᱚᱝ ᱜᱤ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱠᱟᱱ ᱡᱩᱜᱱ ᱨᱢᱩ ᱛᱟᱨ ᱪᱷᱚᱱᱡᱱᱟ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱜᱟ ᱧᱮᱱᱛᱤ ᱜᱟ ᱪᱷᱚᱱᱡᱱᱟ ᱩᱢᱟ ᱛᱤᱢ ᱥᱤᱱᱪᱤ ᱨᱮ ᱡᱟ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱚᱱᱡᱱᱟ ᱛᱩᱱ ᱴᱤᱠᱡᱟ ᱱᱟᱢᱟᱡᱞᱟ ᱛᱤᱢᱟᱡ ᱞᱤᱱᱟᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱪᱩᱝ ᱱᱚᱝᱜᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱧᱮᱝᱜᱟᱞᱟ ᱫᱤ ᱠᱚᱢᱚ ᱞᱤ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱫᱩᱪᱷᱟ ᱪᱷᱚᱱᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱩᱢᱟ ᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱡᱟ ᱵᱟᱡᱨᱟ ᱵᱟᱡ ᱢᱟᱨ ᱛᱤᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱪᱩᱝ ᱫᱚᱝ ᱡᱚᱠᱚ ᱛᱮᱱᱤᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱪᱩᱝ ᱫᱟ ᱩᱢᱟ ᱞᱤᱱᱚ ᱱᱟ ᱜᱚᱢᱩ ᱞᱟᱠᱟ ᱥᱚᱱ ᱯᱟᱡᱤᱱᱟ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱞᱩᱪᱟ ᱜᱚᱢᱩ ᱪᱷᱟ ᱛᱩᱱ ᱪᱩ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱩᱱ ᱪᱩ ᱟᱝᱟ ᱛᱟᱢᱚᱡ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱫᱟ ᱞᱩᱪ ᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱱᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱚᱱᱡᱱᱟ ᱪᱷᱟᱭᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱩᱴᱟᱱ ᱫᱟᱢᱚᱡ ᱤᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱚᱡ ᱜᱟ ᱫᱟᱢᱚᱡ ᱞᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱢᱩ ᱪᱷᱟ ᱛᱩᱱ ᱪᱩ ᱥᱟᱱᱮ ᱜᱚᱢᱩ ᱪᱷᱟ ᱛᱩᱱ ᱪᱩ ᱟᱝᱟ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱛᱠᱤᱱᱟ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱚᱱᱡᱱᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱫᱤᱠᱩ ᱛᱤᱫᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱜᱟ ᱭᱟᱢ ᱛᱟᱜ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤᱱ ᱭᱟᱢ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱢ ᱪᱷᱟᱡᱱᱟ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱩᱝᱚᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱡᱚᱝ ᱥᱩᱥᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱩᱢᱟ ᱡᱟᱜ ᱩᱢᱟ ᱥᱟᱜ ᱛᱤᱱᱤᱡ ᱫᱤᱠ ᱪᱩ ᱛᱮᱜᱟᱫᱚᱱᱟ ᱥᱟᱛᱠᱤᱱ ᱫᱤᱠ ᱪᱩ ᱛᱮᱜᱟᱫᱚᱱᱟ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱭᱟᱢ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱩ ᱞᱤᱱᱚᱝ ᱠᱩᱴᱱᱟ ᱩᱢᱟ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱫᱟᱱᱡᱤᱠ ᱢᱮᱠᱟ ᱫᱟᱱᱡᱤᱠ ᱢᱮᱠᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱚᱝ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱨᱚ ᱪᱷᱚᱱᱡᱱᱟ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱩᱢᱟ ᱜᱩᱴᱱᱟ ᱩᱢᱟ ᱜᱟ ᱪᱟᱱᱡᱟᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱪᱤᱠᱩᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱦᱩᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱜᱤ ᱠᱩᱴᱩᱭ ᱛᱤᱠ ᱡᱟᱜ ᱩᱢᱟ ᱠᱩᱴᱩᱭ ᱛᱤᱠ ᱛᱮᱜᱟᱫᱚᱱᱟ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱛᱤᱜᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱩᱥᱩᱱᱤ ᱛᱟᱢᱟᱡ ᱫᱤᱠ ᱪᱩ ᱡᱚᱢᱟ ᱢᱩ ᱪᱷᱟᱨᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱜᱟ ᱢᱟᱠᱟᱛᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱩᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱤᱠ ᱥᱩᱱ ᱪᱩ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱜᱟ ᱛᱟᱨᱚ ᱛᱟ ᱡᱚᱝ ᱪᱷᱚᱱ ᱧᱮᱢ ᱪᱷᱚ ᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱞᱚᱝ ᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱜᱩ ᱴᱩᱝ ᱪᱷᱟᱨ ᱱᱤᱠᱤᱱ ᱥᱤᱢ ᱪᱤᱱᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱥᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱚᱝ ᱫᱚᱱᱡ ᱫᱟ ᱜᱟ ᱪᱩ ᱜᱤ ᱛᱟᱜ ᱟᱝᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱪᱷᱤᱝ ᱠᱟᱱᱮᱱ ᱫᱟ ᱯᱟᱨ ᱪᱩᱝ ᱜᱚᱱᱫᱤᱠ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱥ ᱨᱮ
2: ᱜᱟᱫᱮ ᱛᱮ ᱛᱮ
0: ᱟᱱᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱭ ᱜᱤ ᱛᱟ ᱴᱚᱝ ᱪᱤ ᱥᱟ ᱥᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱴᱚᱝ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱱᱫᱩ ᱴᱚᱝ ᱪᱤ ᱛᱟᱣ ᱟᱱᱫᱟᱢᱚ ᱴᱚᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱛᱚ ᱤᱧ ᱱᱟ ᱯᱷᱩᱨᱟ ᱚᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱩᱴᱩᱭ ᱛᱚ ᱠᱚᱢᱮ ᱠᱟᱨᱮ ᱞᱟᱪᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱣᱟ ᱫᱟᱛᱟ ᱵᱤᱱᱟ ᱴᱚᱝ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱩ ᱱᱤᱠ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱠᱩᱴᱩᱭ ᱪᱩ ᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱨᱡᱟᱨᱤ ᱢᱚ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱤᱧ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱚᱢᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱥᱩᱭ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱫᱟ ᱴᱚᱝ ᱪᱤ ᱠ ᱴᱚᱝᱜᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱪᱤᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱟ ᱛᱟ ᱴᱚᱝ ᱪᱤᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱯᱩᱜᱟ ᱥᱩᱱ ᱫᱟ ᱞᱟᱜᱟᱝ ᱠᱮᱝ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱜᱮ ᱱᱚᱨᱤᱭᱟᱝ ᱛᱚ ᱪᱮᱝ ᱥᱩᱨᱟ ᱚᱢᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱧᱤᱜ ᱡᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱡᱟ ᱡᱤᱭᱩ ᱠᱚᱢᱚ ᱫᱮᱱᱟ ᱟᱝᱜᱤᱱ ᱫᱮᱱᱤ ᱪᱮᱪᱟᱠ ᱨᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱡᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱛᱚᱢᱮᱱ ᱚᱱᱟᱜ ᱛᱟᱦᱤ ᱢᱚᱱᱫᱮᱱᱥ ᱭᱟ
1: ᱠᱚᱴᱮᱱ ᱪᱮ ᱢᱩᱡᱢᱟ
0: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱠᱚᱴᱮᱱ ᱪᱮ
3: ᱠᱷᱟᱛᱟᱢ ᱠᱮ ᱵᱮᱱ ᱵᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱ ᱛᱤᱡᱮᱢ ᱵᱚᱡᱟᱭ
4: ᱛᱤᱡᱮᱢ ᱵᱚᱡᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱝᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱮᱦᱛᱩᱢ ᱭᱮᱱ
3: ᱠᱟᱝᱡᱩᱝ ᱥᱮᱞᱚᱢ
0: ya za sang tsvi san kan ji de rang yin na chong un jang rong yan ting kong wo ke long ting ge kang jong xie lang lin zeng ji na ja qi nian ken nam la chan cha no ring o li zo ta ge ni su ko long wa ji lang zhen de mo zu ko ge de tang yi ta dan xi ken zhong chan cha no ring o li ce yo gong si ge qi ying gan zeng ba du ji ra de yin na lin ce zhou dan xi nang yin na kong ge ta de ren ge lin zeng chuo ni chan cha no ring o li zo ta tang de wi ani ce ko ni ji na ta ka da no di zam ge yin er shi de no ring ta ge yin ge yin na xiao tong o ma ge ni ce ko ka da yin na ta rong yin na la de li zhen 이나 지금 시트가와이 카베이고 사카마망스 욕 이나양 디초치 헝거 다른 거 렌슨 동스는 내주고 렌슨다 살제다 희체남나 좀지 동동지니 렌슨이 좀지 양크바 살제다 희다 다히토노미 다클바 담든 소이 치슈 다클바 어간적 세랑당 손문인치 체지 양브과 진치 야도나 바다데모 다히데르

0: ᱛᱚᱱᱫᱞᱮ ᱟᱠ ᱪᱚᱝ ᱠᱷᱟᱪᱟᱝ ᱠᱤᱱᱤ ᱟᱜᱟ ᱟᱞᱚ ᱤᱥᱛᱟᱜ ᱡᱩᱥᱟᱞ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱚᱜᱚ ᱞᱮᱝᱜᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱚᱛᱟ ᱥᱚᱝ ᱤᱝᱟ ᱡᱩᱵ ᱛᱚᱠᱚ ᱠᱟᱛᱟ ᱚᱛᱟ ᱠᱟᱛᱤ ᱠᱟ ᱪᱩᱠ ᱥᱚᱠᱚᱢ ᱟᱜᱟᱢ ᱚᱛᱟ ᱜᱟᱢ ᱚᱜᱟ ᱪᱩᱠ ᱥᱚᱠᱚᱢ ᱡᱚᱡᱤ ᱫᱤᱱ ᱡᱚᱡᱤᱱ ᱡᱚ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟ ᱜᱟᱱ ᱠᱚᱱᱚ ᱱᱤᱭᱩ ᱱᱚ ᱠᱟᱱᱤ ᱜᱤ ᱟᱭ ᱥᱮᱭᱤᱱ ᱫᱚ ᱧᱟᱯᱥᱟᱱ ᱡᱚᱠᱚ ᱡᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱠᱚᱱᱤ ᱟᱜᱟ ᱠᱚᱯᱟ ᱭᱚᱡᱤᱱ ᱭᱟᱡᱤᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱚᱱ ᱥᱚᱝ ᱫᱟᱞᱮ ᱜᱟᱱ ᱠᱚᱱᱤ ᱜᱟ ᱟᱨᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱮ ᱱᱤ ᱟᱞᱚ ᱞᱚ ᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱞᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱛᱚ ᱚᱞᱮᱱ ᱠᱚ ᱪᱚᱱᱟ ᱚᱛᱟ ᱪᱚᱱ ᱤᱝᱟᱨ ᱡᱤᱵ ᱛᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱟ ᱚᱛᱟ ᱠᱟᱛᱤ ᱠᱷᱟᱯ ᱫᱩᱥᱟ ᱜᱟᱜᱟᱱ ᱚᱛᱟ ᱜᱟᱢ ᱚᱜᱟ ᱪᱩᱥᱟ ᱜᱟᱯ ᱥᱤᱝ ᱠᱚ ᱚᱛᱟ ᱪᱟᱝ ᱠᱤ ᱪᱟᱝ ᱡᱩᱥᱟ ᱠᱚᱱ ᱡᱚᱞ ᱡᱤᱡᱱ ᱟᱜᱟ ᱯᱚᱱᱟᱱ ᱨᱚ ᱚᱛᱟ ᱟᱝᱟᱱ ᱡᱚ ᱟᱝᱟᱱ ᱡᱚ ᱟᱵᱥᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱟᱭᱜᱟ ᱚᱱᱤᱭᱟᱱ ᱡᱚ ᱟᱨᱟ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱚᱝ ᱡᱚᱝ ᱫᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱡᱤᱡᱱ ᱨᱚᱝᱜ ᱛᱮᱝᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱡᱚ ᱟᱵᱥᱟ ᱭᱟᱵᱥᱱ ᱱᱚᱢᱟᱨ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱜᱤ ᱫᱚ ᱜᱮᱞᱟ ᱟᱵᱥᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱭᱟᱭ ᱟᱵᱥᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱚᱱᱫᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱥᱚᱱᱫᱩ ᱫᱟ ᱨᱚᱝᱜᱚ ᱥᱚᱱᱫᱟ ᱞᱮ ᱥᱟᱭᱤᱵ ᱥᱟᱛ ᱛᱤᱧ ᱟᱭᱩ ᱵᱩᱞᱩᱜ ᱛᱤᱧ ᱠᱷᱟᱡ ᱛᱩ ᱛᱤᱧ ᱛᱩᱜᱤ ᱫᱟᱱ ᱜᱚ ᱨᱟᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱚ ᱥᱚᱱᱫᱟ ᱨᱟᱢ ᱟᱫᱩ ᱛᱤᱧ ᱨᱟᱢ ᱥᱚᱱᱫᱟ ᱯᱷᱩᱨᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟ ᱛᱟᱱ ᱢᱩ ᱢᱩᱥᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱟᱵᱡᱤ ᱠᱚ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱟᱯᱥᱤᱨᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱥᱤᱨᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟ ᱟᱣ ᱨᱚᱜᱚᱱᱫᱚ ᱪᱤᱡᱤᱝ ᱟᱨᱠᱟᱢ ᱱᱮᱨᱮ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱛᱩ ᱡᱚ ᱠᱚᱭᱩ ᱨᱟᱵᱞᱤ ᱜᱮ ᱡᱚ ᱠᱟᱞᱟ ᱨᱚᱜᱚᱱᱫᱚ ᱪᱤᱡᱤᱝ ᱟᱨᱠᱟᱢ ᱡᱮᱱ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱱᱟᱜᱟᱢᱚᱱ ᱟᱱᱡᱚ ᱛᱚᱜᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱥᱟᱭᱟ ᱛᱟᱥᱟᱭᱟ ᱱᱮ ᱢᱟᱜᱱᱟᱝ ᱜᱚᱡᱨᱩᱡᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱠᱟᱡ ᱜᱮ ᱫᱚ ᱯᱷᱨᱚᱢ ᱯᱨᱚᱛᱚ ᱱᱚᱨᱚᱜᱩ ᱡᱩᱫᱚᱝ ᱱᱟᱥ ᱡᱩᱫᱚᱝ ᱥᱟᱣᱫᱟ ᱥᱟᱭᱜᱩᱝ ᱜᱚᱜᱟᱨᱤ ᱛᱚᱱᱫᱚᱱ ᱱᱟᱥ ᱜᱟᱯ ᱫᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱟᱨᱜᱩᱝ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱱᱟᱠᱷᱚ ᱱᱟᱪᱚ ᱥᱟᱡᱤ ᱱᱟᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟᱨᱚᱜ ᱪᱩᱥᱚᱱ ᱢᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱧᱮᱢᱟᱫᱟ ᱫᱟ ᱜᱟᱯᱚᱱᱟ ᱨᱚᱥᱟᱱ ᱦᱚᱠᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱠᱚᱨᱛᱤᱱ ᱥᱟᱱ ᱠᱟᱥᱟᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱯᱟᱨᱫᱟ ᱡᱩᱱᱤᱥ ᱯᱟᱨᱫᱟ ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱟᱨᱚᱜ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱭᱟᱭ ᱫᱟᱱᱤᱥ ᱭᱮᱥᱤᱱᱫᱟ ᱟᱨᱚᱜᱟᱢ ᱢᱚᱭ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱠᱟᱠᱟᱱ ᱱᱮ ᱫᱚᱠᱨᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱭᱟ ᱜᱚ ᱭᱚᱪᱤᱨᱤ ᱵᱤᱥᱱᱟ ᱟᱭᱤ ᱛᱟ ᱭᱚᱪᱤᱨᱤ ᱜᱚ ᱚᱱᱤ ᱥᱟᱭᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟᱠᱟ ᱱᱚᱱᱟ ᱣᱟᱜᱤᱭᱟ ᱡᱩᱱᱤᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱡᱱᱤᱥ ᱛᱤᱯᱥᱮᱱ ᱜᱚ ᱧᱮᱢᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱨᱚᱫᱟ ᱥᱚᱱᱫᱟ ᱜᱚ ᱯᱚᱜᱚᱱ ᱥᱚᱱᱫᱟᱞᱤ ᱞᱚᱠᱟᱨᱟ ᱛᱩᱢᱫᱩᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱡᱩᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱡᱚᱫᱚ ᱜᱚᱢ ᱯᱷᱟᱨᱛᱤ ᱜᱚᱞᱟ ᱠᱟ ᱠᱩᱫᱚᱱᱥ ᱛᱤᱱᱫᱟ ᱜᱚᱢᱚᱛᱤ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱭᱟᱫᱩ ᱫᱟ ᱞᱟᱠᱷᱟᱢ ᱡᱟᱨᱥᱚᱱᱥ ᱚᱝᱜᱚ ᱟᱞᱚᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱭᱟᱱ ᱛᱤᱱᱥᱮᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱟᱢ ᱡᱟᱱ ᱡᱩᱱ ᱛᱚᱥ ᱛᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱢ ᱡᱤᱨᱢᱩᱡ ᱜᱟᱯᱚᱨ ᱟᱭ ᱫᱤᱱᱮ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱠᱟ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱚᱥ ᱪᱩᱝ ᱥᱟᱭᱤᱵ ᱥᱟᱱ ᱫᱩᱥ ᱪᱮᱢ ᱵᱟᱫᱤᱝ ᱛᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱩᱡᱤᱱ ᱥᱟᱱᱤ ᱨᱚᱝᱜᱚᱱ ᱫᱚᱥᱮᱱ ᱛᱟ ᱪᱮᱱ ᱡᱚᱝᱟ ᱪᱮᱱ ᱤᱞᱟ ᱪᱟᱱᱛᱟ ᱱᱤᱣᱟᱨᱠ ᱱᱟ ᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱜ ᱪᱩᱣᱟ ᱫᱚᱱᱫᱤ ᱟᱪᱩᱣᱟ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱪᱩᱢ ᱪᱩᱵ ᱪᱩᱱ ᱡᱚ ᱢᱟᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱝ ᱟᱯᱴᱩ ᱪᱮᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱱᱫᱟᱢ ᱟᱜᱟ ᱵᱚᱠᱷᱤᱭᱟ ᱟᱵᱡᱤ ᱥᱚᱱᱫᱟ ᱣᱟᱨᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱚ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱫᱩ ᱫᱩ ᱫᱩ ᱫᱩ ᱫᱩ ᱫᱩ ᱫᱩ ᱫᱤ ᱣᱟᱨᱡᱤᱱᱟ ᱞᱩ ᱫᱟᱱᱥ ᱣᱟᱨᱡᱤᱱᱟ ᱞᱩ ᱫᱩ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟᱛᱟ ᱥᱮ ᱥᱚᱱᱫᱟᱥ ᱛᱮᱱᱤ ᱟᱜᱟ ᱵᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱚ ᱪᱷᱚ ᱜᱚᱡᱤᱱ ᱭᱟᱵᱡᱤᱱ ᱨᱚᱝ ᱜᱚ ᱟᱨᱚᱜᱟ ᱯᱚᱭ ᱪᱷᱚᱝᱜᱮ ᱱᱟᱡᱤᱱ ᱛᱟᱵᱡᱤᱱ ᱦᱟᱱᱟ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱᱥ ᱛᱮᱱᱚᱝ ᱜᱚ ᱛᱟᱥᱚ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱭ ᱡᱟᱱ ᱵᱮᱜ ᱨᱚᱝ ᱯᱩ ᱫᱚᱱ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟᱯᱚᱜ ᱛᱚᱜᱚ ᱥᱚᱱᱫᱟᱞ ᱟᱭᱤᱝ ᱠᱚᱪᱤᱱᱟ ᱠᱟᱥ ᱟᱭᱤᱜ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱷᱟ ᱜᱟᱯᱚᱜ ᱠᱚᱪᱤᱱᱟ ᱠᱟᱥ ᱡᱟᱵᱤ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱞᱤᱵ ᱥᱟᱛᱟᱱ
1: ᱦᱤᱨᱤᱜ ᱠᱟᱨ ᱪᱷᱚᱡᱤᱱ ᱡᱟᱣᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱚᱝ
2: ᱞᱚᱨᱤ ᱞᱚᱜᱚ ᱥᱟᱜᱞᱤ ᱧᱩᱨᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱚᱝ
3: ᱦᱤᱨᱤᱵ ᱪᱟ ᱫᱮᱢᱚ ᱡᱩᱵᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱚᱝ
2: ᱞᱚᱥᱤ ᱪᱟ ᱡᱮᱪᱩᱝ ᱡᱟᱣᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱚᱝ
4: ᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱞᱚᱨᱤ ᱫᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱨ ᱵᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱚᱝ
5: ᱡᱚᱵᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱚ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱷᱮ ᱪᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤ ᱵᱤ ᱟᱨ ᱜᱟᱨ ᱪᱷᱤᱞ ᱞᱮᱢ ᱪᱤᱱ ᱡᱟ ᱟᱨ ᱵᱤ ᱠᱟᱨ ᱠᱚᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱯᱨ ᱥᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱤ ᱦᱤᱯᱥᱤ ᱪᱷᱚᱢᱚᱨ ᱟᱞᱚᱨ ᱜᱟ ᱪᱮᱨᱥᱤᱱ ᱡᱟᱱ